Father, we have come to bless you. We have come to love you. We have come to honor you. Aya da ba shaya da ra ba da ba shaya da da ba ska ba ra ba da ba da le me re zo ro zo fa ska da fa ra ba sha do ra ba da ba de as I shaya da da da da da da da ba sha da ra ba ya da ba ska pa ya da ba da ba da le pa ra pa do zo re ko to sha da ba le ma ya da ba sha da ya da ba ba le ma ra ka pa ya da ba sha da ra pa ya da ba ba ya ma ra ka to sha da ra ba da ba zo ra pa ya da ba da ba da ba ya I am the Riketo Sura Mayana Masara Banabana Bada, the fire Ramada Masura, the Rabbana Masaya Banabana, the Rabbana Masaya Banabana.

0: papo e ape o hwe ya e na baby a na nsanwani si no o so ho nkakra sei na omie no o se e ye me ya na e na mso da bi enye me ya normal e na o so okay min dress up
1: do be hwe

0: medasi.
1: Sia yeye ni medasi.
0: Medasi.
1: Chika sana.
0: Medasi.
1: Aha. Eti uko chairman insho seri omukano.
0: Okay.
1: Uko US DNA thank you ni adiye ya ye ke ye bi.
0: Okay.
1: Sia osi asiye.
0: Nti Kenya ni
1: Asante.
0: Okay, Asante na.
1: Ana no so person ya research jaza.
0: Oh.

0: bi na wa wo be 5 for chenchen se ye hwe gan na nsemol sisa nsemol sia last year enya so okro me ya ihu adze ne ho wa se mama ye din kede me pe me kunu ntimi kunu pekasa me kunu position ti me nka peda makasa na o show na ruwo no so ai na dwindo re ngai onyime de dam na se da o ere nka nti be ye din no so ore ye na bo vie no na fide bebre se de abadin na sa na ye nwa pa ore ho na nka
1: okay
0: anka sa nan so fu de ne position ni china bi no nti onka pede obogu na yim ase onye yim guase mo mfo to bi na yim na wo fa ye ntu ye ano no bobo
1: o ya se mo mama dora ye nje wo so words na fa ye bi phone lines
2: yo mama ka bebre na ye so fu enso akasa na aware eh ensem bebre Obi wo ha wo se se de be ma no ne height ti enjime nko no ti ho hwe no we nu nyina abaya asori aya ka ho asem se ne be ma ni gina so nti obako ye djuma be hwe no na wo ti hu na be ma ni edeti o simi ku de me ne ne namo a me nyese wo no ni me yese wo no ni enti no wo ti ho ana e fa bi wo ho nso a Yen ya ye ni ye be you. Na yen to mean ye ni ye. Meso forget to akko to papa bin in ere. Debia no mo kuntoka. One day papa ni kwe juman or call if you ho. O kwa no call man, I dear. A dear the man in ya dear be I dream was a madam J. Way go home. My ya quench the mum. Oh, here time no confia juman about the pet for a day to win. Okasa ube uwe. Enkasa. Mamini ya adie no. Etuwa aswa beye 2 months. Na ni kumbisa nse. Ah, sisi mibana miye wa unkasa. Adi ndia. Eno osi sofu ubi na mama kwa nchile. Osi ye mko sofu no. Di adie ni baye di adwe. Na papansi ya. Tisemi na menye. Ifi uo. Oma nkumbimu.
1: Wow.
2: Enti awari ni biwa wa. Send you be blessed and uncle papa ni ko ba na o didi yira tem no no so aso so se twema mentwe ene de ntokwa ba ye ka se obi o ha o de ti e wo na chi na na ni jide ti ni ho chen fie na o titi na yire bad me mi ankata ankata e bito me mi ku no do ba ni ba fie
0: eh
2: o do ba ni ba fie pa na o ba ni so asa akoye me ho nipa kakra Tu ho ana we afro. E dora bibi koso. Me se boboa. E na damfo a. Na we afre. Na me sister mo no mo ba, me se moboa, oni ni di agro keke. Ba na mi ni wode ni ba fia na dwo ma mi hu sa na dwo, me ma wo no. Na ono so ni na betena fie bonko mo ji o mo ni.
1: No way.
2: Na me wode m, na me sti wo mo so, na mo so te e fie ni mo. Na me se dem ma wo fufuro na me se dem man so da dadi am ye ye ni sister no na oyest store ton provisions
1: e fi ape na ma mi che we nyumre mi ami ni aba
2: enti se
1: nsam okoso wo ga
2: na be ma no e sori anopa no no kwa na djuma na me ko shop ho na ma ko ka che oh sister mpacho mami we oyi bi am se ye sen o se ye sei Misi o ushia black ofia na waje wae. Eh yes, I dey we. Sa my sister na hu se wanhwe yi a ne shop ne begu. Ti mu ye na o magai. Ana mbisa am ku se a. Sisi am hu se woni sister for mu na ntibie ma dey. O se fa ho be. Manku,
1: wenja aware no.
2: Manja aware no. Manku, ne mum minya adwene se be megu ni shop no. Medi ni nyina, me ne memba. Enti ntoko ama mekunu no anya mehwe wonti mi ankasa enti ebi wo ho a yenso yenhwe kwa yebefa so a saa titi na yebefrim enye na mema ni jaye wa ma mi fie biem
1: enye wa meti titi na wo saa kukudru no
2: enti se wuti mi nya ekwan bi enti me de fa so ma saa oha wo no nso so ye de efri ho ma unya wani je
1: how good
2: enye me ba de otso me sa ono wanya 30 plus
1: Wow. Ma sa kukudro na wo na nyobi a lewo.

0: no kodem baba sa so de nyalo de somje adia ti sunday pe no di tu gaze o mun fe obi o di asole letter kwa koma so fu onye ne yere
1: ei
0: enti chiti no ya na empamu agro ne ka ho enti sister tire ko pe fo te di a chiti na na bebam
1: asemba nya abotira ye ye nya abotire yo hi hi hi aye ye aye ye ebi mo sisi sibo de se a piso dia budi subayo ye madam for madam in law no sino ejima post office my sino ejima post office ana okay odi 0302216561 and che ye di besti ha 0302216562 hello
2: hello
1: hello
2: hey. Hello. Well, good evening.
1: Good evening.
2: What are you saying?
1: Eradi Adam.
2: Hey, you. I'm going to ask you.
1: Ose. Hello. Otemeka.
3: Hello.
1: Watch all of our radio, ne mami. Any day, mulu our radio, ne mami. Very important. Why? Hello.
3: Hello. Hello.
1: Hi.
3: Me pacho.
1: Oh, hey.
3: Me pacho. Me casa.